ладані свободних на зору. Біло є все емо, кайбо ютри туморо. Бо ти мій ретна, найзавієм на стран, та синій камор немає.

Одну очерет з дома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Пред нього се шемпіо та нардим, наскривш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се світну мальчик за дондола. Ан змислим тиста се вандиме. Бил такрат јаст ше јунца млад, у глави неч, у грли суша, сам мил живљенје страшно рад, кусак до чир.